Velika ljubezen do muzika, do kave, do ljubljenih, do predjedi, do glavne jedi in do sladice nas žene. In sladica je ta, ki je na vrsti naslednja. I'm not every woman.